0: Du hör nu på Radio Korga.
1: Och så har de juxat lite och det är tid för reklame.
2: Är du lei av apelsinhuden din?
3: Kvisne, vortne och de svette hårne under armene.
2: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
3: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
4: Lytt till Radio Korgen.
2: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
3: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
4: Radio Korgen.
0: Då är vi klar i Radio Korgen till en ny sommar. Och som vi gjorde i fjor så går vi in i vårt eget skattkammer, nämligen arkivet, och plockar fram kutt som vi sender på kvar tirsdag framöver.
5: Ja da, nå blir det sommarsending i Radio Korgen som går kvar tirsdag, och det går ut i juni, juli och august. Så ska bare glede dere. Det är masse gode klepp ifra Fornadar.
0: Det är väldigt mye, och vi tror faktiskt att vi har ju som mål att det ska vara kutt ifrån hela kommunen, och det har vi ju fått det.
5: Ja da, det har vi fått till, och här är väldigt massa flotta gamla ting som vi artigt får höra igen.
0: Och så är det isbädd musik emellan.
5: Det är det.
0: Så då får du bara kostak

0: Så håll dock ger dock inte med teater upp i Läsgrönen.
1: Nej, det är inte någon grund för det när vi får så mycket folk som kommer och vill se på oss.
0: Du har kört den här komedien någon gång då?
1: Ja, då, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi har en tur ut på Slenäs.
0: Så folk i området är intresserade av att läka nästan någon gång konkurs?
1: Jag vet inte, jag kan ha en fråga någon gång konkurs.
0: Ja, då får vi ge tips.
1: Ja, vi ger tips. Tänk dem inte bör göra. Alltså.
0: En härlig konkurs.
1: Ja.
0: Och nu kör du igång igen, Norti?
1: Ja, vi ska ha det nu i sommarfast uka. Nu står det i den här följaren från kommun att det är klockan 20 den 21 juni. Datorn är rätt, men klocksläppet har vi flyttat till 20.30. För det att det är någon som föregår på tv. Så fann vi ut att vi skulle utsätta en halvtimme.
0: Ja. Så jag har inte planlagt att lägga ihop en stor tens storskärm så du kan ha sett kampen först och så...
1: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
0: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om den skulle komma en halvtimme för tidigt så...
1: Kan det gör jag... ingenting, den kan snart få komma in.
0: Ja, kanske den får köpa något...
1: Det går gott då.
0: Du, den här härliga konkursen, Nils Arno, fick du väl sett den? Kan jag gå ut på?
2: Ja, det är nog... ja, kan vi säga, i korta track så är det nog en bonde som... som driver nog heller dålig i gården sin och så har nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så reser nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut men så har han nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de måste börja med som gårdsturism.
0: Så då vill jag lära dig det på
2: ja, ja.
0: Skolan.
1: Ja, det är som livslinje.
0: Det är det.
2: Ja.
0: Klart, så han vet han att det kommer mycket turister till gården.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju selvfølgelig napp på gäster så det kommer två läckre damer som kommer och tar in som logerande där och det blir ju mycket artigt med och så har de ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ja ska vi kalla en hjälper.
1: Ska nog pröva hjälp vet du men han är väl nog dynga lappage to på det bo någon Høn Anton.
0: Ja. De har idéer.
1: Ja, det har de.
0: Ja.
1: Över en god dröm så kände många idéer.
2: Ja. Utrolig man.
1: Ja. Men så är de ju block som sagt då. Så kände här damerna som ej har nog en del pengar.
0: Ja.
1: Binda man förstå.
2: Mm.
1: Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut?
0: Nej, den där avslutningen där, det är nog rätt nog med det där damen. Men det här hörde ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i det där förtalningen.
2: Ja då, det är ju...
1: Och så är det ju goda beskrivelser av han bor där. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte för han är så järrig, det är han inte. Men han har samma majblomsten som han har i 36. Och det här stycket ska förra gången först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar du vare på det han har, i alla fall det.
0: Ja, okej.
1: Och en Høn Anton, det luktar hönsa. Så kan du tänka dig hur han ser ut.
0: Ja, jag vill inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är alltså en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var för sommarfest uka, men intäkta av det här stycket här, vi hoppas det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergruppen funnit ut att de pengarna ska gå till Korgens gode musikkorps. För vi vet ju alla att de trenger både instrumenter och drakta. Och de flesta av oss i den här teatergruppen i hvert fall, enten har vi haft unga som varit med i korpset eller så har de själv varit med i korpset. Och alla oss är nog glada i att vi har musik, i alla fall 17 maj.
0: Så kan det nu hänga att en del av dem etablerar sig i teatergruppen om man...
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det er et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg i døra denne gangen.
0: Ja. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge förfriskningar, brus och det blir kaffesalg och kakor ska det bli. Så de som är nu ute i god tid kan nog få köpt för föreställningen och så är det väl en liten paus och
1: ja då. Vi har ju det är ju tre akter här så i ett andra akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar han ja. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi också i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska. Det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Det har jag ju som lagde på banan och kände sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med tack.
1: Nej, då, vi hoppade att det kom fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka eller pengar. För det är inte ett öre som går till omslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns att det här är en föreställning som absolut, absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerska ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och då säger jag självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: Som kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Sure, tack.
3: Och jag fann en vacker jente ned i Setesdal.

du äter stekt fisk idag, säger du, i förtrustevattnet. Och du säger han var god. Nå, jag är helt böjligt till att tro dig. Men när du snackar om steikfisk, på all gången jag som unge var att fiska steikfisk i älve eller i Varåga. Det kunde du få både stora och små fiskar. För det mesta var det nog den minst sorten jag fick. Hon mor var inte villig till att steika den. Det måtte gärs göra. Hon mente bara var kattfisk. Men jag undrar inte all småfisken. Så jag övertog steikpanna och stekt kattfisken och åt han med god appetit. Det gick visst ett par stycken i kvar jafs. De andra syntes visst mycket mat, så jag fick behåll han alene. Det var det verkligen fin steikfisk att få i Varåga på den tiden. Det är nog en 45-50 år sedan. Om hösten kom det fisk ifrån Storälva, och då kunde vi fisk ifrån älva uppover till försen. I övervalåga kunde vi få fin fisk hela sommaren. Särskilt efter att det har regnat, kräver ej pöle han brukar stanna i. De största var mestast på ryggen, och gul in under buken, och alldeles vit i fisken. Det var så visst inte edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jag minns en gång jag var fiska i Nervalå, då var flomstor efter en regnperiode. Jag måtte veta, så jag brettet upp bokslårene och tog sokken och jerikoluggen under armen i markpauten och fiskartrøa. Mitt i Varlåga trødde på en sleipstein och höll på dett. Det jeg ga slapp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret kramp holdt jeg på. Og en kalossie fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen. Og gummikalossie var vist like umulig å få tak i så ekt kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalossie. Jeg ble litt imponert over gubben, da han veet gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mjøen. Men kalossien var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossie, laget av brun og rukkele rågummi. Jeg har land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit åt vårt distrikt, och en man i Bjerke-Finje-området lærte sig till att vulkanisera skotøy ut av det här rågummiplaten. Han var det som lagade kalossia åt mig. Den var verkligen fin, var väl inte så god för foten. Det var ju inte fôr i dem. En gång höll han på att dräpa mig, och det ser de Varlåga, selvfølgelig. Jeg stod i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein. Kalossian vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høvd lande heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg og redd og sint på en gang. Kalossian satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermannen. Da jeg i langfersen i Røsåret, da var jeg og fisket med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen, men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forplikta seg på at jeg aldri mer ble, og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg kan bare løve å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg har sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så er jeg et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storstær ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, lekk seg ørn, men det var vel en våk. I alt så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke en gang kattfisk.

Ja, det var Mjölnaren Siren med Visex. Så är vi kommit till Mellinge och gratulationer. Och här är, hvis vi skulle ha lämnat annonsering av Mellinge, så har vi svart det här, för att det är alltså inte mycket Mellinge. Men vi har nog kanske en, och så kanske för oss själv lite. Och det är då gällde terminlista för Jesk Haugen skyttebane, Korgens skyttelag 2026. Nästa skjutning där det blir då tisdag nu den 7 juli. Och alla skjutningar startar klockan 17. Och så är det viktigt står det. Skyttare må melde sig på skyttehuset för registrering. Och så oss blir sent forså og bli sendt til standplass når det er ledig der. Og så er det nå en sånn baneavgift som er innført. Alt går spenget i dag. 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskytting av medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Så er det salg av ammunisjon, 6,5-55 og 308 og 3006. NB, ta med våpenkort. Og så er det noen vips der på 76, 32, 43 du kan benytte deg av. Og samme tirsdag, 7. juli, da er det jo den nye måten å sende Radio Korgen på tirsdagene. Det er, vi går i arkivet og finner frem. Og her har de vært i arkivet og letet opp, så jeg skal se hva som kommer da din syvende. Det er hus i Krokmoen, det er med Svein Arne Bryggfjell. Det er tatt i 2000. Sonja Tiaraen med Merete Mattsson. Hva det er for noe, det vet jeg ikke. Og så er det fra margarinfabrikken til Finnefjord Industrier, med Bjarne Valle. Og så er det Frik gir ut plate, han Øystein Johansen. Og så er det han Torsten Finnbakk, så les egne dikt. Det er da det som kommer. Klokken 20.30 av tirsdagen 7. juli. Og da er det bare å nevne det at fredag den 10.7. da er det han Terje Nygaards oppsatt som programleder, Tor Erik Tustervatten som tekniker. Om det blir noe bytting der er det litt usikkert enda på. Åh, stod ikke om jeg skulle ta en sang åt dere. Jeg tror jeg tar en liten en. Går du rundt i Korgen og ser en kraftig kar som henger rundt i stolpen ned og mange vansker har. Han klatrer opp, han klatrer ned,

0: Där är Myrud, Susilulla, Susilo, som går vallande och trallande på Vardåmo. Gammal visa, skrev den här i korgen. Men då ska vi träffa den på frivillighets Frisklivscentralen. Beklagar av och till så de är naboer, Frisklivscentralen och Frivillighetscentralen. Så av och till så säger jag Frisklivscentralen och av och till så blir det Frisklivscentralen. Men vi får höra vad inslaget innebär. Varsågod, Arje. Ja, nu är radiokorgen ute på reportageturen igen. Nu är jag på kommunhuset och förstår jag att det är en plakat som står källaretage. Nu ska jag gå ut igen här och så ska jag se vad jag finner längre in. Det sitter nu en dama här som ska säkert på trim.
1: Ja.
0: Ja då. Visst ja. Här står det Frisklivscentralen. Jag är lite pek på här och hör om jag får komma in.
1: Kom in, Jan. Hej, hej.
2: Ja, du.
0: God dag, god dag. Hejsan, hejsan.
2: Är det den karen,
0: ja? Ja, är det här Frisklivscentralen?
2: Ja, det här är i vart fall kontoret, så kan du säga att aktiviteten är ju på naborommet då.
0: Ja, akkurat.
2: Men ser du nu ändå på kontorsidan så kan du kanske ta dig en kopp kaffe idag.
0: Ja, tack. Ja. Tusen tack. Men här sett två jenter här och jag vill nog gärna veta hur det heter.
1: Ja, jag heter Silje. Silje Walla, jobbar som fysioterapeut i Hemnes kommune och på Frisklivscentralen här.
0: Ja. Akkurat,
2: och jag heter Rosmarie och jag jobbar i Frisklivscentralen.
0: Ja. Du är inte, du är inflyttad här.
2: Jag är utdannad öjan.
0: Ja, utdannad öjan.
2: Ja, jag är ifrån Dömna opprinnelige.
0: Akkurat, ja. Akkurat.
2: Så nu har jag emigrerat hit till Hemnes.
0: Ja, det är bra det. Vi trenger unga folk.
2: Ja,
0: det. Och du kommer ifrån?
1: Jag bor i Morsen och pendlar hit.
0: Ja, akkurat.
2: Men du har väl aner härifrån, Hemnes?
1: Ja, mamma och pappa bor här i Korgen.
0: Ja. Akkurat. Ja, Frisklivscentralen. Vad är det du driver med egentligen?
2: Ja, nej, vi jobbar nog egentligen med, håll på att säga, med hälsa till folk då.
0: Ja, akkurat.
2: Så vi jobbar i, det är ju kommunal regi det här.
0: Ja.
2: Som
0: kommunalt tiltak.
2: Ja. Nei, vi jobber som en menneske som man på seg ønsker å endre livsstilen sin, så vi jobber veldig mye med helsefremmende tiltak, og så jobber vi med å forbedre helse til de som kanskje har har livsstilsrelaterte utfordringer da. Det kan jo være søvn, kosthold eller fysisk aktivitet, det er noe de primære områdene vi jobber med.
0: Ja, akkurat. Når tid startet det her Frisklivscentralen opp?
1: Startet opp i 2015 oppe på omsorgssenteret i Korgen.
0: Åja, så det er så lenge siden.
1: Ja.
2: Da startet det vel som et prosjekt først, og så ble det vedtatt av kommunestyret 2016 at det her skulle bli en fast tjeneste i kommunen da.
0: Ja vel, akkurat.
2: Ja.
0: Ja, for det er jo 10 år siden.
2: Ja, det er faktisk det. Ja. Det er lenge siden.
0: Ja,
2: og det startet jo en mindre skala enn vi har i dag.
0: Ja, akkurat. Ja. Men, og dere er lokalisert her nede i kommunehuskjelleren.
2: Ja.
0: Det er der dere har kontor og treningsrom. Og.
2: Ja, fin utsikt har vi til elva her.
0: Ja, ja.
1: Kort vei til legesenter, så vi må diskutere noe der.
0: Ja, akkurat.
1: Bruker vi samfunnshus i tillegg, og har større grupper der da.
2: Ja.
0: Jaha, så dere ikke bare her på å trene?
2: Nei, vi har jo det treningsrommet på, som er naborommet til her vi sitter i dag.
0: Ja, ja.
2: Og der har vi litt mindre gruppe som vi følger litt tettere opp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også tilbud på omsorgssenteret, som du kanskje kan si noe om.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel. Da kan man komme og trene I gruppe for bedre balanse og styrke.
0: Ja, akkurat.
1: I tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10.
0: Ja, ja.
1: Og der det frivillige som har opplegget som instruktører da.
0: Ja, akkurat.
1: Da trener de en time, og så har de kaffe etterpå.
0: Ja, ja vel.
2: Veldig sosialt da.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud.
0: Ja.
1: Sterk og stødig mann.
0: Ja, vel.
1: Da blir det utetrening fra 19. august oppover skihytta I Vestelig I Korgen.
0: Ja.
1: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kun gå uten hjelpemidler, da. Men du kan jo gå med staver da.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Og så blir det styrke og balansetrening før man tar kaffepausen fra termos eller litt sosialt etterpå.
0: Akkurat, det jo frett. Freske planer.
2: Ja. Ja.
1: Da trenger vi deltakere.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Det bare å melde seg på. Søk opp friskesentralen.
0: Ja, og melde seg på. Hva gjør det?
1: Kan søke opp friskesentralen på nettet. Friskesentralen Hemnes, og så finner du nummeret vårt.
0: Ja.
1: Og så send en melding, og så meld deg på.
0: Ja vel. Ja, vel.
2: Så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater
0: på
2: begge de plassene da, eller på alle butikkene og begge legekontorene vi har. Ja. Der står det jo også et konkret telefonnummer som man kan melde seg på.
0: Og for å melde seg på, men også innhente opplysninger, ikke det her innebærer. Mm.
2: Ja. Det jo veldig viktig, for det går jo an å ringe og så bare å få litt informasjon.
0: Ja.
2: Hør om det et tilbud som man kjenner at man kanskje kunne hatt godt av.
0: Ja. Akkurat.
2: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for friskelsentralen generelt, at det går an å ringe oss og spør. Ja. For vi er jo et sånn, vi kaller det jo et lavterskeltilbud. Og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til oss.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Både for informasjon, men ikke minst også kanskje for å ta tak I helsa si da.
0: Ja. Mm. Ja da. Og ja, det er folkehelsetiltak det her for å fremme folkehelse. Og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned? Eller?
1: Vi har jo deltakere som tar kontakt med oss, for de I fare for å dette ut av arbeid. De kjenner at de begynner å få nakke- og skulderproblemer, de klarer ikke å stå, kanskje I en tungt krevende jobb med pasienter, for eksempel, at de jobber I omsorgstjenesten, og at de trenger å bli sterkere. Og da kan du få en resept på 12 uker, oppfølging av oss I 12 uker, og forebygg muskel- og skelettplager, for eksempel.
0: Akkurat.
1: Mm. Det kan også være andre årsaker, at man for eksempel slitt med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå I den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da. For eksempel klare å stå I jobb da.
0: Er det mange instruktører eller så?
2: Vi jo så heldige nå at vi, det mange som oppdager oss, så det jo et årsverk som teller friskesentralen også. Litt pluss og minus holdt det på seg, så det jo primært jeg og du Silje som
1: Og Nina.
2: Ja, og Nina.
0: Akkurat.
1: Ja, hun har også gruppa.
2: Ja.
1: Andre fysioterapeuten.
2: Ja.
0: Ja.
2: Mm-mm. Så vi nå tre damer da som har som drifter.
0: Ja, akkurat.
2: Drifter her da.
0: Ja, ja.
2: Og så har vi jo også kanskje si litt om bare sånn smått at vi har jo kurs også I forhold til kostholdsendring og I forhold til det jo veldig mange som sliter med søvn også I forhold til det dere snakket om nå at man har kanskje både tanker som gjør at man ikke får søv eller at man kommer I en ond sirkel når det gjelder søvn da så det jo også et tilbud vi har her på friskesentralen så de tre tingene, altså den fysiske helse og søvn og kosthold det henger jo litt ihop for hvordan helse de men I forhold til folkehelse så driver jo det jo forebyggende tiltak også, altså helsefremming vi holder på med I hovedsak da. Og noen blir jo henvist hit av lege, og noen finner oss selv. Og jeg vil jo kaste ballen litt tilbake til det, Arnulf. Ja. Du kjenner oss jo litt fra før.
0: Ja, jeg jo det.
2: Ja, du ble jo...
0: Jeg fikk jo høre om det her frisklivssentralen, og jeg visste ikke at det var noe sånt.
2: Nei, og jeg tror flere jo I din båt da, at de vet ikke hva det her før de kommer hit.
0: Det var jo døtteren min så ringte meg og spurte om jeg ikke kunne tenke meg til å ta kontakt med dere. En time var gått, så har jeg og du prates der.
2: Ja, vi hadde det. Men du sleit jo litt med pusten når du
0: sa Ja da, jeg var jo borti med blodpropp på lungen. Og, så jeg sleit jo mye med pusten da. Og var det I dårlig form. Så du satte jo opp et program mot meg, så jeg begynte å trene på to ganger I veka. Tirsdag og torsdag. Og når jeg holder på en stund med det, vet du, så begynte jeg jo den tredje dagen hjemme. Jeg har jo en tredje møll der, så jeg... Ja da, og det... Jeg har jo betydelig forbedring, men ikke minst merker jeg denne her trøppet, så jeg må nå gange opp fra kjelleren her også, for å komme ut. Da, det var nesten som jeg måtte kvile I den første tiden.
2: Ja, det husker jeg godt.
0: Ja. Ja. Men det nå færre som en har opp I
2: øynene. Ja, det gjør du.
0: ja da.
2: Nei, men å si, formen din har nå vært betydelig forbedret.
0: Ja, ja.
2: Pusten annerledes, og...
0: Ja. Altså, det jo gjevt å ha et program på gang, ikke? Det jeg vil jo følge det opp, så ta fingerspissene.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og til faste tidspunktet.
0: Ja, da. Ja.
2: Og da det jo sånn, Arnulf, at akkurat som med det, så vil jo de som... Starte en resept, vi kaller det jo en frisklivsresept I her 12 uker.
0: Ja.
2: De får jo også to faste tider I vekka, når de her, her I kjelleren, som de må møte opp til.
0: Ja, akkurat.
2: Og det jo det her med kontinuiteten på aktiviteten som ofte bidrar til at helsa blir forbedret.
0: Ja.
2: Og da heter det seg to ganger I vekka, skal kunne gjøre såpass mye med helsa da.
0: Ja, akkurat.
1: Og det å trene med høy intensitet, at man får opp pulsen, det har jo vist at man stopper aldringsprosesser. At man får pulsen så høyt opp at du får bedre kondisjon, og så stopper det jo aldringsprosess. Man må trene med høy intensitet.
0: Ja.
1: Det man gjør på friskesentralen, at man går på møller og... Skrur opp bakken sånn at man kjenner at man blir godt anpusten når man går og
0: sånn. Ja da.
2: Og der kjenner du noe til.
0: Ja, det kjenner jeg til. Og så må man ha en håndjuk med seg og tørst svetten.
2: Ja, absolutt, for man blir jo svettet det her også.
0: Ja da.
2: Det godt for blodsirkulasjon og for lungene og hele respirasjonssystemet.
0: Ja da. Nei, det andre ting som vi bør komme på?
2: Jeg kan jo si litt egentlig. Vi jobber jo med, selv om vi jobber sånn som... Vi jobber jo mestparten I gruppe da, det gjør vi jo, men hvis vi løfter litt opp så jobber vi jo med folkehelse, sånn som du nevnte I sted.
0: Ja.
2: Og jeg tror jeg har lyst til å si litt I hvert fall at det jo I folkehelseuka I september I år,
0: ja.
2: Og vet ikke Silje om du kan si litt om, for vi har jo tenkt å egentlig lansere litt at vi vil gjerne teste folk I kommunen her.
1: Ja, da kan man ta kontakt i først. 7. september uka så kan du få komme og ta en test på tredjemølle da det en sånn, enten en gangtest at man går og så skrur vi opp mølle så får vi teste kondisjon og beinpress da sitter man I et apparat og så skyver beina fra for å teste styrken I beina og så kan man komme tilbake gjennom et halvt år og bli testet på nytt for forskning viser at de som blir fulgt opp får økt aktivitet I hverdagen. Så det litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år, så får du innkallelse og bli testet på nytt.
0: Ja, men I meldet da, eller I løpet av det, så skal du trene selv.
1: Ja, da kan du trene.
0: Får du et program du?
1: Da kan du få et program av oss og trene selv.
0: Akkurat, akkurat.
1: Mm. Og da kan man finne seg en bakke for eksempel hjemme, og gå i bakke og få pulsen to ganger i uka, så vil du få bedre kondisjon.
2: Og bedre hjertehalse.
1: Ja.
2: Så folkehelseuka, den jo, som du sier, i starten av september, da, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, foruten om at vi vet at forskningen viser det, det jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
0: ja, akkurat.
2: Så det er i hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til, og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
0: Ja.
2: For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt er.
0: Mm. Ja.
2: Ja.
1: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnesberget og her i Korgen da, og reklamere for Frisklivssentralen. Da vil du møte oss der.
0: Ja.
1: Du kan følge oss opp på Facebook,
0: Frisklivssentralen
1: i Hemnes, og finne oss ved å ta kontakt da.
0: Ja.
2: Så det blir aktiv folkehelseuke. Vi blir synlige, håper vi.
0: Ja,
2: vi når frem til flere i kommunen. For vi opplever jo litt også, Arnulf, når jeg og du møter.

0: Det er meningen vi skulle prøve å få tak i han laksfisker, Knut Sjøfors. Men det ser ikke ut for at han Terje har fått tak i han, så da må vi jo bare sette på vent der, og så får vi heller gang på innslaget med Rundmoen Grøndalen. Hva er det du sa nå? Ja, det kan vi jo, vi skulle jo ha storfiskervalsen, men enn om vi hopper over det der og så går vi på innslaget med han Dag og han Oddvar. Ja, nå sitter vi på Rundmoen. Og jeg, han Arnulf, jeg har nå invitert en par kompiser i land med meg her, og så skal vi i gang sauveien opp i hjørnet åt Grøndalen. Og vi fær helt til Lenningene i alle fall, kanskje til Smalsundmoen. Da er vi jo på en gammel ferselsveg. Men vi får se. Er dere med på det?
1: Ja da, det er vi, ja, vi gjerne med.
2: Vi er med jo.
0: Akkurat. Ja, ja, da starter vi nå bare. Og det første vi kommer nå på, sånn, så heter det et gammelt navn her, det er jo Mikkelhøle har vi nå til venstre for oss her, og så er det jo Bjørnstipallene. Har du hørt om dem?
1: Nei, Mikkelhøle Pøla, det har jeg hørt om. For det hadde nå de drog tømmer og telle ifra.
0: Ja. Ja. Da kom de jo ut for pallene her, og kjølet demmere åt Mikkel Høle, og lignet det opp for fløyting, når ja. Vårflommen kom.
1: Men det her begynste i pallene, er det noe historie om at det har vært begynt der, eller?
0: Det er, kjenner ikke jeg til i alle fall. Men Mikkel Høle, det er jo, der var jo, Rundmoen har jo i lavet der,
1: oh, ja.
0: Og så det var vart jo på Liknese vart jo ånde.
2: Ja, det var stod i land eller et noe temrella og også at med Mikkelhøle Pøla det.
0: Ja, ja. Ja,
2: den minnes nå jeg.
0: Ja da.
2: På venstresiden når du går langs elvene.
0: Ja da, ja. De er det.
1: Det er et kjempeartig navn det der, Mikkelhøle Pøla.
0: Ja. Ja da.
1: Det var vel der han Saras Bleksbrygfjell kom ned med tømre.
0: Ja da.
1: Når de var oppe.
2: Ja, men han var hos staten, ja.
1: Ja,
0: ja. Staten, ja. Ja.
1: Just.
0: Og videre opp i øynene her så kommer vi jo forbi en vasskomme, det er det andre vannverket på Rundmoen, men det er ikke i bruk lenger. Det ble, vi måtte forandre det, for at det var for tvilsomt det her, både sommer og vinter. Men så kommer vi jo til Temmerhågan. Det er noe en kjent plass oppi.
1: Ja, navnet sier jo sett.
0: Ja.
1: Så det var nok en viktig plass til der tømmerhågan, der de kunne høgg tømmer.
0: Ja da.
1: Men var det ikke i skogstua også der?
0: Jo, det var jo i lite skogstue. Men hun er dessverre opprøtende.
1: Åja.
0: Og det var jo på oversiden av Aspågen er jo en plass der.
1: Åja.
0: Ja.
1: Men går vi forbi den der skogstua, eller?
0: Nei, hun blir en stykke på siden av Boveien.
2: Nærmere Solås.
0: Nærmere Solås.
1: Ja,
0: Solås.
1: Ja, just det.
2: Ja. Ja, men det er ikke, ja, ja, det, tida går fort. Vi bruker gang tur bort til der før i tida. Så jeg er oppe hjemme, og så fytte Solås, og så opp på Slimaklubben, og så hjem Boveien.
0: Ja.
2: Våres Boveien, og da sto hun da. Ja. Med en omlinje der,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Men, ja, jeg tror bare Jakob og Saras, de har nå brukt den der,
2: ja, ja, ja.
1: Den der skogstua mye, ja.
0: Og her oppom Aspågen så treffes jo Boveien ifra Hemmegården.
2: Ja, det er overskale, som vi ser. Vi kaller det overskale.
0: Ja, ifra, akkurat.
2: Hemmegården over. Og nå er det noe, nå har de noe høyt så mye oppi der, så nå er det nesten ikke kjent seg igjen.
0: Neida, det er ikke det, vet du. Det var jo etter det her vindene som var, så ødela så mye skog. Braut ned.
2: En annen ting er jo at det var jo, er jo mye fin skog oppi der. Det, av og til så tenker jeg på det, det blir en sånn digresjon da, men når de kjøpt gården hjemme hos oss
0: ja.
2: i 22 av staten, Så satte jeg opp en grense i skogen, så helt fram på flågen, så jeg har bare omtrent flåg og ja. Dårlig skog, mens videre bort igjen, jeg holde den selv unna.
1: Ja, men jeg tror det skogen der har hatt stor betydning for brukerløsværingen.
2: Ja.
1: Tenk på han Jakob, jeg tror han skar 2370 båtbål.
2: Ja.
1: Og jeg har jo skrevet om det i denne boken, Brygfuglern, at det var snekret 10.000 året her oppe.
2: Ja.
1: Så det er granen akkurat som du snakker om, Oddvar, det har kjempestor betydning for Brygfuglernsværingen.
2: Ja, nå jeg med og under Karbåtboren, jeg var unge, og så, men ikke minst stablet.
1: Og jeg var med på det,
2: ja. Ja, Jakob han var stablet, han var så nøye på det. Staben skulle være sånn, han skulle smitt nede sånn at vattnet...
1: Ja.
2: Og så kom de fra Hemnes og kjøpte båtbord, og da ene veldig, de vil ikke ha det, spilkvest, det svartkvest, hiver et bord. Hiver ett og ett bord på lastebil.
0: Ja. Og så kommer jo der først lia opp gjennom opp om Aspøyen, det kaller vi jo for blekstrefte. Så det var han som var bas for drivingen der. Og jeg tror han Trygve på Rundmoen har hest og kjøl.
2: Ja, akkurat.
0: Ja,
1: jeg tror han Bleksen har vært mye oppe i de der hågene der, tømmerhågene og høgtømmer. Men han var noe fløter også.
0: Ja, det var
2: han. Fløter, fløtingsbas.
1: Han var fløtingsbas.
0: Bas på fløtinga, ja.
1: Det var noe vel en Jakob også.
2: Ja, han var i hvert fall med, tror jeg.
1: Ja, just
2: det. Han var i dag, så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, de har nok vært mye i skogen der oppe.
0: Og videre opp Bjørn Lia her, så kommer vi åt Olav Treften.
2: Ja,
0: og han var jo den siste, det vet du Olav, nei Oddvar, når tid det måtte være.
2: Nei, det var noe etterpå, vi flyttet jo hit i 61 fra Østlandet, og det var noe da, de årene fremover da, at han var i skogen, i statsskogen, og tok på seg drefte.
0: Ja.
2: Da forstod det sånn, de tok på, han kjørte blant annet med hesten, tok på seg drefte, og så engasjerte han høyere antallet da.
0: Ja.
2: Og det var jo blodslit, og de barket jo tømmere, for det var lettere å dra. Og jeg minnes jo når han kom hjem om kvelden, og så skulle han jo opp fjøsen også. Han var helt ferdig, mann. Han klarte å holde på en lang dag i skoen og slette på det der.
0: Ja.
1: Var det noen vei oppover da, eller er det du som har bygd den der veien?
2: Ja, skogveien som var i dag, det er jeg som har bygd. Han får vel opp, som vi kaller for skalveien der. Ja, det husker jo at vi kjører blant annet alt husstemmeret mitt ned der i
1: Skalveien.
0: Er det ikke det de kaller for tømmerstøplia?
2: Jo, det er litt lenger ut, og der slapp de tømmeret ut før.
0: Ja,
2: og jeg renner opp på flåget i tømmeret, og så slapp de også. Og det var jo jeg også med på det der, og ta rede på det der under. Det stod jo til endes i slyen alt under.
1: Det er tungt arbeid.
0: Ja.
1: Men høg de bare gran, eller høg de bjerk også?
2: Høg de, det er jo egentlig vann og ikke så mye bjerk, men de høg de selvfølgelig bjerk, så de har til eget bruk.
1: Ja.
0: Og så kommer vi jo til Hans Orsegjerde. Det forteller Trygve, det var en Hans på Furelund, så beit jeg opp gjennom der med nøtene sine. Og for ikke de skulle reise så langt, og blande seg med kreturene fra Staffersen, så setter han opp et gjerde der.
1: Mm.
0: Og der synes ratan en dag i dag.
1: Men han bodde på Furelund, han.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så de har jo bro over Bjoråget, og så de sanket kreturene.
1: Mm.
0: Og så begynner vi å nærme oss Kløbbakslet.
1: Kløbbaksla, blir det ned før Simaklubben da?
0: Vi er jo i bredde med han.
1: Ja, just
0: det. Ja.
2: Samme du kommer oppå, så det flater ut litt.
0: Ja.
2: Helt i overkant av granskogen. Skjellet mellom gran og bjergskog.
0: Ja. Og så har vi jo Simaklubben her på siden av oss.
1: Ja.
2: Og det er en, jeg vet ikke om du vet det, men det er en sånn knort mot bekkekroken, så står det opp en svær sånn bergnabestøp, som vi kaller for prekstolen.
0: Ja.
2: Og det er altså, hvis du går opp på der, så er det rett ned i
1: Ja, er det oppe av Sima-klubben?
2: Ja, det er en del av Sima-klubben. Ja. En berg som stekker ut i
0: luften. Litt bortom toppen da. Sør om toppen.
1: Ja, vi nå cirka 480 meter over havet nå.
0: Ja.
1: Når vi oppe av Sima-klubben.
0: Ja, akkurat.
2: Er det så mye? Ja, det det kanskje.
1: Ja, det jeg tror jeg. Sånn. Og så det jo en naturreservat også.
0: Ja da, nå det
1: Sima-klubben.
2: Ja, det allerede. Jeg fikk jo nå, det utvidet nå i år.
0: Ja.
2: Jeg tror det mer nærmere, tatt med mer mot Heggedalen.
0: Akkurat.
1: Ja, du berørt av det?
2: Nei, ikke noe, men helt i grensen mot meg, ja. Men ikke min skog. Ikke fredag.
1: Men Sima, hva det kommer ut av, tror dere?
0: Nei, det kan jo være semle.
2: Ja, jeg satt akkurat og tenkte, det kan jo være noen samisk.
0: Samisk, ja.
1: Ja, jeg har jo trodd det var samisk, og det tror jeg nå fortsatt, men jeg har et leksikon Laponicum fra 1780,
0: aha.
1: Og der står det Sima.
0: Ja.
1: Og da er Sima oversatt med reip eller tau.
0: Ja, hva?
1: Og jeg skjønner ikke, men det ser lurlig på, det om de kan ha tau og sånt, det var jo ikke så vanlig på 1700-tallet.
0: Nei.
1: Det var noe, her oppe var det jo reip.
0: Reip, ja.
1: Ja, just. Ja. Men om det kan være teger, altså teger det jo også et sånt bindemiddel, altså ja, de brukte syme og de laget boller og de laget forskjellige.
0: Ja.
1: Så jeg lurer på om det kan komme av teger rett og slett.
0: Ja da, det...
1: Og her, i det her området her, vi kommer vel videre innover mot Temmervøya nå, eller?
2: Nei, det er før den forbi. Ja, mot Finnkøtten.
1: Ja, Finnkøtten.
0: Ja, vi har jo Klubbmyre her først.
1: Ja, just
0: det. Ja, over den. Og så kommer vi jo på krysset og Boveien og Heimegarn.
2: Ja, ja.
0: Nest i Finnkøttliet.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men det er Finnkøttøyene. Jeg har et kart fra 1742.
0: Mm.
1: Og der er det tegnet inn et lappelegere. Akkurat i det her området vi prater om.
0: Jaha.
1: Og jeg lurer på om der vi
2: prater... Det må jo være den køtta.
1: Ja, det lurer på om, om både Finnkøtthågen, Finnkøttlia og det der køtta vi prater om, at det kan være i det her området som vi nå er i.
0: Ja da, det er det. Det er kanskje litt lenger sør.
1: Ja, just.
0: Mot Bettekrokan, eller...
2: Ja, ja.
1: Mm.
0: Og hvis vi nå ser enda lenger sørover der, så ja, med Bettekrokan, og hvis vi går ned denne veien, så kommer vi jo på så, ned av den Staffersen.
1: Just.
0: Ja, men det skal ikke vi.
1: Nei, vi skal jo oppover.
0: Ja, da, vi skal oppover. Så vi må bare begynne å tørke svetten, og så gang opp igjen Finnkøttliet.
1: Ja, det var jo her han Idar, men Idar Bryggfilment han da. Har vært inne i køta.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om du, Oddvar, vet hva det er, det der.
2: Nei, ikke sånn, ikke på akkurat, men jeg tror jeg vet sånn høvel. Det er oppe på flata under Finnkøttliet.
0: Ja.
2: Det blir litt høyere for Boveien, som vi går etter nå.
1: Ja.
2: Men jeg kan jo nevne også, hvis vi har tid etter det, når du går ned Boveien mot oss, så kommer du ned i, just ned i Granskogen. Det var jo jetter jeg gammel, da. Ungene for i Meskjørnått og Grøndalen, og hadde de tatt barken av noen grantre der og lite i navnene sine, blant annet han, Einar Kristoffersen Lillebryggfjell, faren hans Oddvar Lillebryggfjell på Moa, og en fra Korgen som heter Kalle Karlsen, og jeg har bildet, men jeg finner ikke igjen, men jeg tror det var rundt 1930, og de treene står ennå, de er snart 100 år.
0: Ja. Ja.
2: Det vil si et er ramlet over, det er litt artig når vi går forbi der, tenk på at her får ungene med kyren.
0: Ja.
1: Du, Oddvar, er det her Moltmyren den da?
2: Nei. Jeg kjenner her Moltmyren.
0: Ja, men Kløbmyren kunne være mye Molt der på.
2: Ja, han var også små.
0: Ja.
2: Andre plasser, så er det mer.
1: Ja, jeg lurer på om det her du har. Moltmyren den da.
0: Ja. Nei, jeg vil litt bare fortsette på veien opp i denne Finnkøttliet her. Og Så har vi ju en ta en pust när vi kommer upp på.
2: Ja, det brukar vi. Jag vet inte om det heter något speciellt, men vi brukar beständigt när vi var unga och sätt upp på det.
0: Ja, ja.
2: Och kaffe eller något.
1: Känner du kommer uppvinkat lite?
2: Ja, ja, akkurat upp på brötet.
0: Ja, så blir det ju ett flatland ett dykt upp på, för det bär nog mer upp.
2: Mer upp i snö.
0: Och upp i mot stöveluggen. Men om vi sett nu här upp på finkat lite, så kan vi ju se och prata lite om vad det där fjället där heter nu. Så Högesfjellet.
2: Simmafjellet, eller?
0: Ja, är det Kjelpen?
2: Ja, ja, du säger Kjelpen. Jag är sör om
0: ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Nu är det söröver.
2: Ja.
0: Och där under Högkjelpen är ju Kjelpkjönna.
2: Ja.
0: Ja.
1: Går stien tatt förbi Kjelpkjönna?
0: Nej, det gör han inte. Nej, inte den som vi ska gå.
1: Nej, akkurat.
2: Någon 100 meter ifrån.
0: Ja. Och Kjelpkjönna och ligger ju i ett sånt darsök att ja, du måste ju nästan komma helt fram på för att vara anså.
1: Ja, det är snart att gå förbi.
2: Ja, det är det. Visst du ser, du må gå helt under, för att ligga helt under.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Och så har du ju ut en liten silverback som renner ifrån den och han renner ju förbi Ivarhågen. Där är ju ett annat Ivar eller Sag.
1: På Saggrabben?
0: Ja, ja. Nanne, han...
1: Ja, kan jag...
2: Han är ner mot Bessikrokan.
1: Ja. Men är det någon historia? Kanske han har fått det här namnet Ivarshag?
0: Ja, det
1: var... Han Bläck skrev ju han nog om en Ivarshag i hytteboken.
2: Jo, han har skrivit text om
1: det. Ja, just.
2: Han satt och väntade på han. För att
1: ja, var... men ja, vi kan ju vänta vid samtidigt.
0: Ja,
2: ja.
1: Men det är samma Ivarshag vi pratar om.
2: Ja, då.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nej, det var han väl att han var ifrån Saggrabben.
1: Ja.
0: I Brukvillaren.
1: Ja, då.
0: Ja. Och så var det en förkortelse på namnet.
1: Ja, ja, Simaklubben, han är 880 meter upp.
2: Ja, Kjelpen, ja. 882.
1: Men varför är det två namn? Simafjellet och Kjelpen?
0: Ja, men Simafjellet är ju en fällesbetegnelse för Dummerfjellet.
2: Ja, och allt det står på kartet så står det Simafjell på Kjelpen och hela
0: ja, ja.
1: Och ja, sån ja.
0: Ja, ja.
2: Kjelpen är mer som specifikt akkurat den.
1: Ja, just det.
0: Ja. Och så har vi ju, hvis vi tänker oss nu lite längre östöver på Kjelpen, så har vi ju Trygvekjønna. Ja. Eller så Trygve kallar den för Rundkjønna. Hon är ju på Lenningfjellet.
1: Ja, och där kallar de den Kjelpkjønna.
0: Ja, det är
1: det. Ja, så,
0: ja,
1: ja. Ja, Bläckvattnet, det kallar de den Kjelpkjønna. Nej, det går inte. Och det tror jag på kartet också står det Kjelpkjønna. Så det där Trygvekjønna, det tror jag nog upptakt av...
2: Det är nog lokalt i
1: Trygvekjønna. Ja, det tror jag.
0: Ja, det var...
1: Jag hade lurat på.
0: Det var sagt det att det var en Trygve på Rundmoen som först bar fisk dit
1: oh, ja,
0: och släppt ifrån Runselbukta
1: ja,
0: och dit.
1: Och mellom Kjelpkjønna och Dummerskjønna så ligger den där stövelluggen,
0: ja,
1: eller?
0: Ja. Han är ju på det högsta punkten egentligen på simmatläget. Där vi går ju tätt förbi stövelluggen.
1: Ja. Är det någon fisk?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Ja, John Jörgensen med Bläckvatten har förtalt att han har börjat fisk dit.
0: Ja.
1: Från Dummerskjønna och ja, dit upp.
0: Men när vi då ser till vänster i Norrfjellet här så ser ju Dummerskjønna och då är ju Dummerskjønna där.
1: Ja.
0: Den första.
1: Och... Men Dummerskjønna, när vi är i Brukvillaren, vi brukar säga Dummerskjønna.
2: Ja, det är den du ser där.
1: Ja, just. Det är den mur uppe.
0: Ja,
1: ja. Ja, just.
0: Ja, då.
2: Men kanske, om det är några unga folk, så vet de inte vilken stövel det är.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ.

0: Og det Matti Norlins femte bluesalbum, og dette kom altså ut i 2023, altså tre år siden. Og som du hørte, duon gjør blues med svenske tekster. Matti ligger en stadig blues grunn med gitar, sang og stampande føtter. Anders bygger videre med moraharpe, svensk sekkpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn og cellefløyte. Bluesen smykkes ut med lyden av svenske folkeinstrumenter. Og ja, det veldig, skal vi si, allsidige musikere dette her, som bruker gamle og nye instrumenter og så videre. Og så har de humor, de karrene her. Så de som hører dette her bør absolutt ta tak i og bukke dem. For jeg tror de kan gjøre virkelig stor furore også i gamle landet Norge. Språkmessig så ligger vi nær opp til hverandre, og da passer det fint at de synger på svensk.
1: Det var helt fantastisk publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge, för att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

Ja, det var Mjölnaren Siren med Visex. Så är vi kommit till Mellinge och gratulationer. Och här är, hvis vi skulle ha lämnat annonsering av Mellinge, så har vi svart ihjäl här, för att det är oss

0: Där en myrud, Susilulla, Susilo, som går vallande och trallande på Vardåmo. Gammal visa, skrev den här i korgen. Men då ska vi träffa den på frivillighets Frisklivscentralen. Beklagar av och till, så de är naboer, Frisklivscentralen och Frivillighetscentralen. Så av och till så säger Frisklivscentralen och av och till så blir det Frisklivscentralen. Men vi får höra vad inslaget innebär. Varsågod Terje.
1: Ja, nu är radiokorgen ute på reportagetur igen. Nu är jag på kommunhuset och förstår jag att det är plakat som står källaretage. Nu ska jag gå mot hörna här och så ska jag se om jag kan finna här längre in. Det sitter nu en dama här som ska vara säker på trim.
2: Ja.
1: Ja då. Visst. Här står det Frisklivscentralen. Jag är pek på här och hör om jag får komma in.
2: Kom in, Jan. Hej, hej.
3: Har du en
1: fej? God dag, god dag. Hejsan, hejsan.
3: Är det den karen?
1: Ja, är det här Frisklivscentralen är?
3: Ja, det här är i vart fall kontoret, så kan du säga att aktiviteten är ju på naborummet då.
1: Ja, akkurat.
3: Men ser du

0: Ja, det var han, Øystein Sunde med Oslo Marathon. Etter vi har nå hørt praten med det her jenten, hovedsakelig Rosmarie og Silje i Frisk Liv-sentralen. Så var det noe i tallet, så hette han Nina, så også var i lamme smått der i alle fall. Nå var det meningen vi skulle prøve å få tak i han laksfisker, Knut Sjøfors. Men det ser ikke ut for at han tar å få tak i han, så da må vi jo bare sette på vent der, og så får vi heller gang på innslaget med Rundmoen Grøndalen. Hva er det du sa nå? Ja, det kan vi jo, vi skulle jo ha storfiskervalsen, men enn om vi hopper over det der og så går vi på innslaget med han Dag og han Oddvar. Ja, nå setter vi på Rundmoen. Og jeg, han Arnulf, jeg hadde invitert en par kompiser i lamme meg her, og så skal vi i gang sauveien opp i hjørnet åt Grøndalen. Og vi fær helt til Lenningene i alle fall, kanskje til Smalsundmoen. Da er vi jo på en gammel ferselsveg. Men vi får se. Er dere med på det?
1: Ja da, det er vi gjerne med.
2: Vi er med også.
0: Akkurat. Ja, da starter vi nå bare. Og det første vi kommer nå på, sånn, så heter det et gammelt navn her, det er jo Mikkelhølet har vi nå til venstre for oss her, og så er det jo Bjørnstipallene. Har du hørt om dem?
1: Nei, Mikkelhølpøla, det har jeg hørt om. For det hadde noe de dro tømmer til ifra.
0: Ja. Ja. Da kom de jo ut for pallene her, og kjørte temmere åt Mikkel Høle, og lignet det opp for fløyting, når vår flommen kom.
1: Men det her begynste i pallene, er det noe historie om at det var begynt der, eller?
0: Det kjenner ikke jeg til, i alle fall. Men Mikkel Høle, det var jo, Rundmoen har jo i Lavader, så det var vart jo på Lisneset vart jo ånde.
2: Ja, det var stod i et noen temrelle og også med Mikkelhølpøla det.
0: Ja, ja. Ja,
2: den minnes nå jeg.
0: Ja da.
2: På venstresiden når du går langs elven.
0: Ja da, ja. Dem er det.
1: Det er et kjempeartig navn det der, Mikkelhølpøla.
0: Ja. Ja da.
1: Det var vel der han Saras Bleksbryggfjell kom ned med tømre i.
0: Ja da.
1: Når de var oppe.
2: Ja, men han var god staten, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Just.
0: Og videre opp i øynene her så kommer vi jo forbi en vasskomme, det er det andre vannverket på Rundmoen, men det er ikke i bruk lenger. Der ble, vi måtte forandre det, for at det var for tvilsomt det her, både sommer og vinter.
1: Mm.
0: Men så kommer vi jo til Temmerhågan. Det er en kjent plass oppi.
1: Ja, navnet sier jo sett.
0: Ja.
1: Så det var nok en viktig plass det der tømmerhågan, der de kunne høgg tømmer.
0: Ja da.
1: Men var det ikke i skogstua også der?
0: Jo, det var jo i lite skogstue. Men hun er dessverre opprøtende.
1: Åja.
0: Og det var jo på oversiden av Aspågen, er jo en plass der.
1: Åja.
0: Ja.
1: Men går vi forbi den der skogstua, eller?
0: Nei, hun blir en stykke på siden av boveien.
2: Nærmere Solås.
1: Ja, just det.
2: Ja. Ja, men det er ikke, ja, det tida går fort. Vi bruker gang tur bort til der før i tida. Så jeg gikk opp hjemme, og så fikk Solås og så opp på Slimaklubben, og så hjem boveien.
0: Ja.
2: Våres boveien, og da sto hun da. Ja. Da var en ung inne der.
0: Ja, ja, ja.
1: Men, ja, jeg tror både Jakob og Saras, de hadde brukt den der, den der skogstua mye.
0: Og her oppe om Aspågen, så treffes jo boveien ifra Hemmegården.
2: Ja, det er overskale, som vi sier. Vi kaller det overskale.
0: Ja, akkurat.
2: Hemmegården over. Och nu är det nog, nu har han högt så mycket upp igen där, så nu är det nästan inte jag känner sig igen.
0: Nej då, det är inte det, vet du. Det var ju efter det här vinjan som var så ödla så mycket skog. Bröt ner.
2: En annan ting är ju att det var ju mycket fin skog uppe där. Det, av och till så tänker på det, det blir en sån digression då. Man, när de köpt gården hem hos oss i 22 av staten. Så satte jag upp en gränse i skogen så helt fram på flågan. Så jag har bara omtrent flåg och dålig skog. Man ville bort gärna var håll den körde unnast.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, men jag tror att skogen där har haft stor betydning för
2: Brukelarsbäringen. Ja, ja,
0: ja.
1: Tänk på han Jakob, jag tror han skar 2370 båtbål.
0: Ja,
2: ja, ja.
1: Och jag har ju skrivit om det i den här boken, Brygfuldaren, att det var snäckrat 10 000 år här uppe.
0: Ja.
1: Så det här granen akkurat som du snackade om, Oddvar, det har kämpestor betydning för Brygfuldarsväringen.
2: Ja, nu är jag med och jag skar båtbål när jag var unga, och så, men inte minst stabla.
1: Och jag var med på det,
2: ja. Ja, ja, ja, Jakob och han stablade. Han var så nöje på det. Stabben skulle vara sån. Man skulle smita ner det sån att vattnet.
1: Ja, ja,
0: ja, ja.
2: Och så kom de ifrån Hemnes och köpte på ett bord. Och en är väldigt, den här är väl inte ha. Det är spillkväst, det är svart kväst. Hiva ett bord. Hiva ett och ett bord på laste ben.
0: Ja, ja. Och så kommer vi ju där först lia upp gärna upp om Aspojen. Det kallar vi ju för bläcksträfte.
2: Ja.
0: Så det var han som var bas för drivningar där. Och jag tror han Tryggve på Rundmån har häst och kjöl.
2: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, jag tror han bläcksan har varit mycket upp i det där vågan där. Tömmervågan och högtömmer.
0: Ja.
1: Men han var nog flötar råg.
0: Ja, det var
2: han. Flötingsbas.
1: Ja, han var flötingsbas.
0: Bas på flötingar, ja.
1: Det var nog väl en Jakob också.
2: Ja, han var i alla fall med, tror jag.
1: Ja,
0: Ja.
1: Nej, det har nog varit mycket i skogen där uppe.
0: Och vidare upp i en lia här så kom vi åt Olaf Treften.
2: Ja,
0: och han var ju den sista. Det vet nog du, Olaf. Nej, Oddvar. Någon tid det måtte vara.
2: Nej, det var nog efterpå. Vi flyttade ju hit i 61 från Östlandet. Och det var nog då de åren framöver då att han var i skogen, i stadsskogen. Och tog på sig dräfte.
0: Ja, ja.
2: Då förstod det som de tog på. Han körde bland annat med häst. Han tog på sig dräfte och så engagerade han högre antagligen.
0: Ja,
2: då.
0: Ja,
2: ja. Och det var ju blåsligt. Och han barkade ju tömmare för att han lättade och drag.
0: Ja,
2: just. Och jag minns ju när han kom hem om kvällen och så skulle han ju åt fjösen och han var helt färdig, man. Det är klart, han höll på en lång dag i skogen och släppte på det där.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, var det någon väg uppover då, eller är det du som har byggt den där vägen?
2: Ja, skogvägen som har idag, det är jag som har byggt. Han får väl upp, som vi kallar för skalvägen där. Nej, men det huskar ju att han kör. Vi kör bara inte han har allt husstämre mätt ner där i Skalvägen.
1: Ja, väl.
0: Är det inte det där kallar för Tömmerstöplia?
2: Jo, det är lite längre ut och där slapp de tömmer ut för.
0: Ja,
2: det var renna upp på flåga. Tömmer och så slapp de också. Och det var jag också med på det där och ta reda på det där. Det stod ju inte endast i slöjan allt under.
0: Ja,
1: det är tungt arbete.
0: Ja.
1: Men högg de bara gran eller högg de bjärsk också?
2: Högg de, det är ju vanligt att se så mycket bjärsk, men de högg de så följde bjärsk så de har ett eget bruk.
1: Ja,
0: ja. Och så kommer vi åt Hans Orsa-Gärde. Det förtäller han Tryggve, det var en Hans på Furulund så betade upp gärna där med nötan sen. Och för att inte de skulle resa så långt och bland sig med kreturan ifrån Staffersen.
1: Ah, ja.
0: Så satt han upp ett gärde där.
1: Mm.
0: Och där synes ratan en dag i dag.
1: Var han bodde på Furulund han?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så de har ju bro över Bjuråga och så de sankar kreturan.
1: Mm.
0: Och så begynner vi att närma oss klubbaxlet.
1: Klubb Axla, blir det nedför simoklubben där?
0: Vi är ju i bredda med han.
1: Oh, ja, just
0: det. Ja.
2: Samma du kommer upp på så det flatar ut lite.
0: Ja.
2: Helt i överkant av granskogen. Mm. Kjellet mellan gran och bjärkskog.
0: Ja. Och så har vi ju simmarklubben här på Sia Has.
1: Ja.
2: Och det är en vet som du vet, men det är en sån knort på, mot Bäckekråkan så står upp en svär som bergnabbe stöts vi kallar för präkstorn.
0: Ja, ja, ja.
2: Och det är alltså, du går upp på där så är det rätt med i
1: ja, är det upp på simmarklubben?
2: Ja, det är upp, en del av simmarklubben. Ja. En berg som stäcker ut i
0: luften. Lite bortom toppen. Då.
2: Ja, ja.
0: Sör om toppen.
1: Ja, vi är nog cirka 480 meter över havet då.
0: Ja.
1: Vi är uppe på simmarklubben.
0: Ja, akkurat.
2: Nej, är det så mycket? Ja, det är det kanske.
1: Ja, det är det, tror jag. Och så är det ju naturreservat också.
0: Ja, då. Nu är det.
1: Simmarklubben.
2: Ja, det är allerede. Fack ju nog. Det var det utvidat nu i år.
0: Ja.
1: Jag
2: tror det är närmare. Tatt med mer mot Hagedalen.
0: Akkurat.
1: Ja, är du berört av det?
2: Nej, ikke noe, men jeg er helt i grensen mot meg, ja. Men ikke min skog. Ikke fredag.
1: Men Sima, hva det kommer ut av, tror dere?
0: Nei, det kan jo være samle.
2: Ja, jeg satt akkurat og tenkte. Det kan jo være noen samisk.
0: Samisk, ja.
1: Ja, jeg har jo trodd det var samisk, og det tror jeg nå fortsatt, men jeg har et leksikon Laponikum fra 1780.
0: Aha.
1: Og der står det Sima.
0: Ja.
1: Og da er Sima oversatt med reip eller tau.
0: Ja, hva?
1: Og jeg skjønner ikke, men det ser lurlig på det om de kan ha tau og sånt. Det var jo ikke så vanlig på 1700-tallet.
0: Nei.
1: Det var noe, her oppe var det jo reip.
0: Reip, ja.
1: Ja, just.
0: Ja.
1: Men om det kan være tager. Altså tager, det er jo også et sånt bindemiddel.
0: Ja. Altså,
1: de brukte å sy med, og de laget boller, og de laget forskjellige.
0: Ja.
1: Så jeg lurer på om det kan komme av tager, rett og slett.
0: Ja da, det...
1: Og her, i det her området her, vi kommer vel videre innover mot Temmervøya nå, eller?
2: Nei, vi er foran forbi.
1: Ja,
2: mot Finnkøtta.
1: Ja, Finnkøtta.
0: Ja, vi har jo Klubbmyr her først.
1: Ja, just det.
0: Ja, over den. Og så kommer vi jo på krysset og Boveien og Temmegarn.
2: Ja, ja.
0: Nest i Finnkøttlige.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men det er Finnkøttøyen. Jeg har et kart fra 1742.
0: Mm.
1: Og der er det tegnet inn et lappelegere. Akkurat i det her området vi prater om.
0: Jaha.
1: Og jeg lurer på om der vi
2: prater.
1: Ja,
2: det må jo være den
1: køtta. Ja, det lurer på om. Ja, om både Finnkøttøyen, Finnkøttlige og det der køtta vi prater om at det kan være i det her området som vi nå er i.
0: Ja da, det er det. Det er kanskje litt lenger sør.
1: Ja, just.
0: Mot Bekkekråkan, eller?
2: Ja.
1: Mm.
0: Og hvis vi nå ser enda lenger sørover der, så ja, med Bekkekråkan, og hvis vi går ned den her veien, så kommer vi jo på, så, ned at med Staffersen.
1: Just.
0: Ja. Men det skal ikke vi.
1: Nei, ja, vi skal jo oppover.
0: Ja, da, vi skal oppover. Så vi må bare begynne å tørke svetten, og så gang opp igjen Finnkøttlige.
1: Ja, det var jo her han Idar Bryggfilment, han har vært inne i Køta.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om du, Oddvar, vet hva det er, det der.
2: Nei, ikke sånn, ikke på akkurat, men jeg tror jeg vet sånn høvel, det er oppe på flata under Finnkøttlige.
0: Ja.
2: Det blir litt høyere for Boveien, som vi går etter nå.
1: Ja.
2: Men jeg kan jo nevne også, hvis vi har tid etter det, når du går ned Boveien mot oss, så kommer du ned i, just ned i Granskogen. Det var jo jeter jeg gammel, og ungene får jo mye gjennom Grøndalen, og hadde de tatt barken av noen grantreder og gitt deg i navnene senere. Blant annet han, Einar Kristoffersen Lillebryggfjell, farnas Oddvar Lillebryggfjell på Moa, og en fra Korgen som heter Kalle Karlsen. Og jeg har bildet, men jeg finner det ikke igjen, men jeg tror det var rundt 1930, og de treene står ennå, de er snart 100 år.
0: Ja. Ja. Men,
2: det vil si et er ramlet over. Det er litt artig når vi går forbi der, og tenker på at her får ungene med kyren.
0: Ja.
1: Du, Oddvar, er det her Moltmyren denne?
2: Nei. Jeg vet ikke om det er Moltmyren.
0: Ja, men Kløbmyren kunne være mye Molt der på.
2: Ja, han var også små.
0: Ja.
2: Andre plasser, så er det mer.
1: Ja, jeg lurer på om det er her du har. Moltmyren denne.
0: Ja. Nej, jag vill inte bara fortsätta på vägen upp i Jönne, fin gödliga här. Och så har ju en ta en pust när vi kommer upp på.
2: Ja, det brukar vi. Jag vet inte om det heter något speciellt, men vi brukar beständigt när vi var unga och sätta upp på det.
0: Ja, ja.
2: På kaffe eller något.
1: Känner du kommer upp fin gödliga?
2: Ja, ja, akkurat upp på brötet.
0: Ja, så blir det ju ett flatland jag tycker uppover, för det bär nog mer upp.
2: Mer upp i snöfjellet.
0: Och upp i mot stöveluggen. Men om vi sett nu här uppe på finkötliga så kan vi ju se och prata lite om vad det där fjället där heter nu. Höghetsfjället.
2: Simmarfjället, eller?
0: Ja, är det Kjelpen?
2: Ja, ja, du säger Kjelpen. Jag är söder om.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Nu är vi söröver.
2: Ja.
0: Och där under Höghetsfjället är ju Kjelpkjönna.
2: Ja.
0: Ja.
1: Går stien tatt förbi Kjelpkjønna?
0: Nej, det gör han inte. Nej, inte den som vi ska gå.
1: Nej, akkurat.
2: 100 meter ifrån.
0: Ja. Och Kjelpkjønna, hon ligger ju i ett sånt dalsök att ja. Du måste ju nästan komma helt fram på för att anså.
1: Ja, det är snart ja. Att gå förbi.
2: Ja, det är det. Visst ja. Du ser, du må gå helt under, för hon ligger helt under
0: Kjelpkjønna. Ja, ja.
1: Ja.
0: Och så har hon ju ut en liten silverback så renner ifrån den och... Och han renner ju förbi Ivarhågen. Där är ju ett av Ivar eller Sag.
1: På Saggrabben?
0: Ja, ja. Någon är han.
1: Jag kan,
2: han är mot Bäckekrokan.
1: Ja. Men är det någon historia för han har fått det här namnet Ivar Sag?
0: Ja, det
1: var... Han Bläck skrev ju han nog om han Ivar Sag i hytteboken.
2: Jo, han har skrivit text om
1: att ja, just.
2: Han satt och väntade på honom. För att
1: ja, var... men ja, vi kan ju vänta, vi kan inte.
0: Ja,
2: ja.
1: Men det är samma Ivar Sag vi pratade om.
2: Ja, då.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Nej, det var han väl att han var ifrån Saggrabben.
1: Ja.
0: I Brukvillaren.
1: Ja, då.
0: Ja. Och så var det en förkortelse på namnet.
2: Ja,
1: bara
2: ja
1: Simaklubben, han är 880 meter upp.
2: Ja, Kjelpen, ja. Ja. 882.
1: Men varför är det två namn? Simafjället och Kjelpen?
0: Ja, men Simafjället är ju en fällesbetegnelse för Dummersfjället.
2: Ja, och allt det står på kartet så står det Simafjäll på Kjelpen.
0: Ja, ja.
1: Och ja, sån ja.
0: Ja.
2: Kjelpen är mer som specifikt akkurat den.
1: Ja, just det.
0: Ja. Och så har vi ju, om vi tänker oss nu lite längre östöver på Kjelpen, så har vi ju Tryggvekjønna. Eller så Tryggve kallar den för Rundkjønna. Hon är ju på Lenningfjellet.
1: Ja, och där kallar de den Kjelpkjønna.
0: Ja, det är
1: ja, alltså,
0: ja.
1: Ja, Bläckvattnet, det kallar de den Kjelpkjønna. Nej, det går inte, och det tror jag på kartet också står det Kjelpkjønna. Så det där Tryggvekjønna, det tror jag nog upptakt. Ja.
2: Det är nog lokalt i
1: ja, det tror jag.
0: Ja, det var...
1: Ja, det lurer på.
0: Det var sagt det att det var en Tryggve på Rundmoen som först bar fisk dit.
1: Oh, ja.
0: Och släppt ifrån Runselbukta
1: ja.
0: Och dit.
1: Och mellom Kjelpkjønna och Dummersfjønna så ligger den där stöveluggen.
0: Ja,
1: eller?
0: Ja. Han är ju på det högsta punkten egentligen på Simmetläget. Där vi går ju tätt förbi stöveluggen.
1: Ja. Ja. Ja, det är nog fisk.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Men Jonny Jörgensen, Bläckvatten, han förtalte den där börefest dit.
0: Oh, ja.
1: Så du måste känna ja, dit upp.
0: Men när vi då ser till vänster in över fjellet här, så ser ju Dummersfjellet. Och då är ju Dummerskjønna där.
1: Ja.
0: Den första.
1: Och, men Dummersfjellet, när vi är i Brukvillaren, vi brukar säga Dummershågen.
2: Ja, det är den du ser där.
1: Ja, just. Det är den mur uppe.
0: Ja, ja.
1: Ja, just.
0: Ja, då.
2: Men kanske inte allt... Visst är det någon yngre folk som inte vet vilken stövellugge så är det ser ut som en sock.
0: Ja.
2: Skönja ser ut som en sock.
0: Ja, då.
2: Hemsträcka.
0: Ja, det var bra du
1: ja, just.
0: Kom på det. Ja, då. Och så har du ju ett tältkjönja som heter Fiskarkjönja.
1: Ja.
0: Hon har ju sett utlöp åt Gröndalen. Mans du måste känna hur den ju mot Brukvillaren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och här, i det här området så det var ju två lappar som bodde i Brukvillaren, han Ornisha och han Axel Pedersen i Renfjäll.
0: Ja.
1: De har ju regn på 1930-talet. Och så han Nils på Nilskog, han fortalt mig en historia att de har sett ulv i Gröndalen.
2: Jaha.
1: På vårvintern. Och så var de där och så har han ju renflocken gångande under Skimafjället eller uppe i det området som vi nu pratar om. Och så fick han Nils besked om att han måste vara med och passa på ren. Så skulle de andra fall på jakt och så heter han ett ulven, han Ornisha.
2: Jaha.
1: Och så, jag måste bara chocka det var för någon som var, det var Knut Jakobsen som var med. Och så satte man Nils till att passa på regn där om natta. Så han, de tänkte nog bål och ha något där. Och så ska han Ornisha och han Knut Jakobsen, de skulle ta för att se ett ulven.
2: Ja.
1: Och så får de ner i Gröndalen. Och då såg de ju att ulven får den med en renkalv i käften. Så de får nog äta han. Men de grejer inte att skyta han. Men Nils han passade nog med regn där uppe. Och regn den vill ju stadien heter Fjällavlia. Så han hade svaga sträv med att passa på den här regnflocken där uppe.
2: Ja,
1: till slut så var han lej och så gick han ner mot Gröndalen. Och där satt han Ornisha och Knut Jakobsen pärefull. Då hade de tagit sig en dram eller två eller tre.
2: Ja.
1: Och då var han så sint att han Nils på Nilskog att han jakt och hem.
2: Ja, väl.
1: Men då träffade han Axel Persa, då var han på tur upp. För de har ju regn i lag där uppe.
2: Ja, akkurat.
1: Så, men han var inte så dräckfälldig.
2: Nej, akkurat. Ja, och då är vi ju på högst simmaslägde.
3: Mm.
2: Och de bärde ju unga landen ner mot grönvattnet, sandbetten.
3: Ja,
1: ja då, det går utsikt där uppe.
2: Ja.
3: Ja, det är fint.
2: Och så in i en Gröndalen.
3: Och inte minst Grönfjället som bara sett någon med rätt.
2: Ja,
3: det är så grönt och fint.
1: Ja, just.
2: Helt fantastiskt.
3: Ett fint, kämpefint fjäll att gå på ski upp på, för det är som passade Halling hela turen.
1: Och ja, du började upp på,
3: ja,
1: på ski.
3: Ja.
1: Min ungdom. Jag går upp axla.
3: Ja, upp på axla och så uppover det.
2: Ja.
3: Det är så fint, visst det är fint för att gå ner igen, för det passade.
1: Ja, jag tror det är nästan 1000 meter högt det fjället.
3: Ja, det går an.
1: Nej, du har ju Grönfjället och så har du 50-lassmyra.
2: Ja då.
1: Den där myran med dock som är mellan hytta, Hemmikarshytta och Steikeneset, det är något namn på den.
3: Inte så jag vet om i vart fall.
1: Men kall dem det Simarslag då, det där området uppför hytta och upp mot Simarsjön?
3: Nej, ifrån Steikeneset upp där så Buven känner emot, alltså, ja, vi har rätt nordvastover. Inte den vän som vi känner. Och på våra sytta, vi känner ju ifrån Hastbanken.
1: Mm.
2: Ja.
3: Så att det är ju den sövven som vi snackar om går upp. Det
1: ja, Kallis. Ja, just.
3: Men om det är ett gammalt namn, det är något som alltså, vi vet inte.
2: Nej, det vet jag inte.
1: Han Erling också, han förtalt mig en historia om det här med Simafjället.
2: Jaha.
1: Att det var en samisk grav. I det där fjället en plats.
2: Ja väl.
1: Och så jag grejde nog inte att finna ut att det var det där. Och så han Bjarne Lenningsvik.
2: Ja, ja.
1: Han har också en sån historia om att han har funnit en sån steinsamling med fin skörn stein, nästan sån fyrkantad, nästan som en grav.
2: Oh, ja.
1: Upp för Lenningen och upp mot Simafjället.
2: Ja väl.
1: Eller Keipen då.
2: Mm.
1: Så, och han, Ottar Lenningsvik, han har många år prövd att funnit det där, men inte funnit. Har dock sett något, dock för att springa över Aspen och leta
3: efter sig. Jag har inte sett sån, och man är aldrig mycket sån, nere i Lenningfjället där, nästan mot vägen så går ni mot Lenningan, eller upp på höger sidan och du går mot Lenningan. Det är massor sånt kvitt fjäll, men så massor rev i sånt kvitt fjäll.
1: Ja. Just.
3: Det är mycket sånt som kunde ha varit som kvittsten.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Men om vi står nu här att när Grönvattnet, Oddvar, Garnodden, säger det något?
3: Ja, det skulle ju tro att man satt garn där i Garnodden.
2: Ja.
3: Men jag har prövat.
2: Ja.
3: Det är inte något särskilt garn och satt garn där. Jag är fisk. Men vi har en annan, alltså Vi har et annet, en plass rett ned for hytta vår, sett Garnorden.
0: Ja, det var den.
3: Det var den du mente. Ja. Du trodde du mente.
1: Stekjenese.
3: Stekjenese. Nei, Garnorden, ja, der er, ja. Der er så grunt at du kan nesten veve ut garn. Ja, du får bestandig fisk det.
1: Ja. Har du hatt garn ut i det siste?
3: Ja, jeg har hatt siden mørkbekken kom. Jeg skjønner ikke at fisken overlever i grønnvattnet nå, for det er jo så lersjupe. Legger du hånda ned i, så ser du jo ikke. Rett under vårflaten. Det er bare lersjupe. Så at gjeldene går tett på fisken, det forstår jeg ikke.
1: Nei, han Ottar Lenningsvik, han mente at kvaliteten på fisken var elendig nå. På grunn av det der at vatten har tatt andre vei.
3: Ja, nå er det noen par år siden vi har fikk feste, men han var nok god da. Men jeg har noen tenkt jeg skulle prøve i år igjen, vi får se. Hvis det blir noe vær før jeg.
0: Og her på Steikenese, her har vi sauhage.
3: Ja, veldig naturlig og fin hage å ha sauen i. Det er bare et gjerde tvert over, og så er de, har de både mat og vatten.
0: Ja, ja.
1: Men... Skal vi ikke innom Heimegardshytta?
0: Ja da, det vi må det.
1: Jeg synes vi får så fort forbi Heimegardshytta, synes jeg.
0: Ja.
3: Neida, men veien går jo via Steikjenese. Hvis du skal følge stien, så går du fra Steikjenese opp til hytta.
0: Ja.
3: Heimegardshytta, så.
1: Ja.
0: Ja, det må vi følge.
1: Så men Heimegardshytta, den var satt opp i, utan Saras bleks på Byggfjellet.
3: Ja, og han på Moen, han kastefaren hans...
0: Kristoffer,
3: ja.
1: Ja.
3: Og det var vel på, midt på, eller 2-3-30, eller i den
0: tiden. Åja, det var.
3: Ja.
1: Han har skrevet en prolog, og da var det 39.
3: Ja, 39 de tok i bruk, ja. Men de kjørte jo tømmer med hest oppå... På, det var,
1: du, var det laa der før hytta
3: var det? Var en laa der før hytta, og da var de jo der ånda på høsten. Etterpå de har gjort lottene hjemme, så for de dit. Og,
1: ja.
3: Og det husker vi fortalte både faderen og alle de her, de gledde seg så til det der, for det var så trivelig.
0: Ja, var ferien der.
3: Ja, ferien, og da lå de i høye i laa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og han Bleks, han skrev jo om at de liksom lå en heller i starten.
3: Ja, før lå jeg igjen. Så den heller rett innom hytta som de var, lå under til å begynne med.
0: Ja da.
1: Er det noen navn på det heller?
3: Nei, det er ikke så jeg vet om. Men jeg har jo bilder av hytta og med lava. Men da står jo selvfølgelig ikke noe lenger, men nå må det bare hytta igjen.
0: Ja.
3: Så.
1: Ja.
0: Nei da, ferd vi videre innover.
1: Ja, men du har noe lyst til å være i hytta fortsatt, for Idar har en sånn spesiell historie derifra. Kan ikke du fortelle der, Oddvar?
3: Ja, og det var han og fruen hans, eller samboeren, var hos oss, og så skulle vi gå til Grønland på hytta, og de bodde i Sandesjøen da, og skulle kjøre utover, og vi kom sleten og tørst og kom mot hytta, og så sa jeg med... Og han sier at det luktet jo kaffe. Skjønner ikke det for noe her. Låst opp døra og for inn. Og ja, så satt han opp med bordet der. Og de lurer oss og kjørte rundt til Smålsundmoen og gått på hytta.
1: Ja, just det. Det der tror jeg var typisk i det.
3: Ja da, ja da.
1: Jeg tror han fant på litt av kort.
3: Han fant på masse. Jeg kan jo fortelle det ene og nesten. Ikke akkurat om det her. Men han bruker å gå tur i Lammoen disse. Og så var det en vinter eller en på høsten der vi gikk, så gikk de til Rundmoen, så gikk de skulle gå veien hjem når han er Bjørnmoen.
0: Ja.
3: Og så var han det, så går han så fort, vet du, og gikk så fort, og gikk vi fra han. Og så skulle han snuse og se etter, og lå han på veien, så han ble jo så redd, og trodde han hadde kollapset der, og fær tilbake, så spratt han opp opp med, og da ble det bra brasin på. Som typisk Idar det også.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
3: Så det...
1: Ja. Men der i Grøndal, eller på Vasshøve det heter, når du går forbi Steikene, så ned mot Lenningene.
3: Ja, ja det er så elve. Nei, ja. Det vattner en utifra.
1: Er det kommende så over der, bare med støvler, eller?
0: Det var jo det før, men jeg vet ikke, er det tatt noe?
3: Jeg tvil på noe, så det ble så mye vannføring ifra.
0: I mørkbetten kom opp.
1: Ja. Så. Men før, jeg synes han... Og Gudmund Bryggfjellet, vi var på en tur i Grönland, då gick vi nog.
2: Ja, det går. Jag har gått och kommit över det förr.
0: Ja, det var ju nog.
1: Ja, då.
0: Ut på sommaren i hovens snösmältningar var över.
2: Mm. Ja. Men jag må tillbaka till hytta lite grann för att jag husker när vi var unga, vi var på sövleting. Så var det ju där de overnatta. Och de här gamlingarna gamlingarna som var så gamla, då han Trygve på Rundmoa ifrån. Ja, alle de herrene rundt omkring. Mm. Og jeg satt jo der som ung og hørte på den historien. Trygve, han satt der med pipa og røkte og fortalte fra gamle dager. Det var rett koselig.
0: Ja.
2: Så, og det var ikke så mye luksus. Det var noe et soverom med 8 senger.
0: Ja,
2: 4 og 4 på hver side.
0: Ja.
2: Og med renskinn under, så røtten og så forfeilet var renhår overalt.
1: Ja. Men du har nå holdt på å køse opp hytta de siste årene.
2: Ja, jeg bygde ut litt og bygde noen soveromm og noen greier, så forandret litt på også.
1: Ja.
2: Men hun er noe gammel, og det første delen er jo som sagt fra 39, og så jeg ble jo utbygd og senere litt, og så har hun bygd ut. Men det er noe skjevt og skakt alt, men det er noe ikke så nøye. Det er
0: en tvivel
1: for det. Men du har også hytta i Grøndalen.
0: Ja, det er Rundmoen her.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Når var det du sette opp da?
0: Det var i 83.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det er altså en kjempefin dag det der. Så,
0: ja.
1: Jeg ser han jo nesten uberørt når jeg ser bort ifra det her elva som nå er sånn dårlig vatten i.
2: Ja, men det er jo naturlig, for det er isen som har smeltet så opp i mørkbekken at det har tatt nytt leie.
0: Ja.
2: Det er ikke noe...
1: Nei, det er ikke noe kunstig.
0: Nei.
1: Så det... Men jeg lurer på om det kommer til å øre igjen der vattnet.
2: Det er det helt sikkert, for det er mye slam utfør det.
0: Ja.
2: Og sånn holme utfør utløpet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hvis vi fortsetter nå litt fra Hemmegardshytta og inn i Øyne, så kommer vi jo på Svartberg.
2: Ja.
0: Var det ikke der det var noe ekstra?
2: Ja, onken vår, han Dag og min sin, han Gudmund Brugfjell, han har sånt ønske om at aska etter han skulle spres der, og det ble gjort på Svartberget.
1: Så, ja. Du, var det under Svartberget at de første overnatta, synes han Idar snakket om at han...
2: Det er ikke så langt inn, det er mellom Svartberg og hytta våre.
0: Ja,
1: ja,
0: ja. Det er en sånn heller der.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og så er det en annen heller som heter Jonas Helleren.
0: Ja, den er jo på veien fra Steikineset og så mot Grønvasshøve.
1: Ja, just det.
0: Ja.
2: Og jeg har lært noe enda nytt, det var ikke jeg.
1: Pappa som fortalte om Jonas Helleren.
0: Ja. Der bruker han Ivar Sag å ha garnstenger ligger han i bunnen.
1: Ja,
0: stakk ut garn med.
1: Ja.
2: Ja, sånn, ja.
0: Ja.
1: Og det er han leite etter den der Jonas, og jeg vet ikke om det helt stemmer med årstallene, men det er en lapp som er opp med røstvattnet i kjøtterskala, og han har en sønn som heter Jonas.
0: Jaha.
1: Så jeg lurer på om det kan være han Jonas.
0: Ja.
1: Han begynner å blenke her.
0: Ja, da viser jeg ikke det er for noe.
1: Prat for mye.
0: Ja, nei, der var stoppen på Grøndalsturen. For han Oddvar en dag og jeg. Han der det her opptakeren min vart full, så vi stoppet naturligvis der. Men har du prøvd å nå tak i fiskeren? Ja, skal vi hva vi skal ta for den? Ja. Den glade vandrer kommer nå.

0: inte han när han behöver mig.
1: Ja, där har vi kanske kvällens första inringer. Vem är du?
2: Hallå. Hej, Britt-Marie Hagaberg.
1: Hejsan, hejsan, Britt-Marie.
2: Hej, god kväll.
1: God kväll.
2: Ja.
1: Jag skriver.
2: Mm. Första man ut.
1: Ja. Ja då, ja. Vad du hörde. Mm.
2: Det var han Cornelis Vresvig med brev från kolonien.
1: Ja, det stämmer det.
2: Yes.
1: Det stämmer det.
2: Ja.
1: Så kommer nog inte på sig det. Vi har nog ett tallagsspörsmål här, vet du.
2: Ja. Du får en på den.
1: Ja.
2: Känner så vanskelig.
1: Nej då, vi ska vara snill. Ja. Nu ska jag bara prova att finna det här.
2: Ja.
1: Ska vi se.
2: Ja.
1: Åh, jag tog lämmer bort här i det här. Nej, där ska vi.
2: Nej, det var
1: jag efterbilder. Ja, då. Här står spörsmål. Vad är hydrologi?
2: Hydrologi?
1: Ja.
2: Ja, det var det. Nej, jag vet inte du det. Har du hört? Nej. Kan vi ska till hydrologi? Hydro, vi ska säga.
1: Det lär en om något.
2: Läran om hydro. Kanske någon med vatten där.
1: Ja, du har någon. Är du någon bränntampen?
2: Hydro. Logi.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk vannet. Och teknisk.
2: Vannet.
1: Ja då.
2: Nej,
1: om vattnet.
2: Vatten.
1: Ja.
2: Det är vatten.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk och teknisk.
2: Ja, akkurat.
1: Så där.
2: Ja väl. Ja, det var nog inte högt inne på det då.
1: Nej.
2: Vattnet var nog där.
1: Ja, då. Och ja, du har inte ferie.
2: Nej, jag har inte ferie för sist i august.
1: Ja väl.
2: 3 veckor och så det är första i september, så det blir nog ganska sen ferie.
1: Ja.
2: Men det kan ju ändå bli bra för om det blir så himlande svårt hittills då.
1: Nej, det är nog när...
2: Den har varit vått då.
1: Sista gången hade det varit något fuktig.
2: Så det kan ju vara. Nej, det får nog bli så det blir.
1: Ja då,
2: det... Tack, det var lite att göra med det här. Det är det.
1: Ja. Det är det. Nej, men tack Britt-Marie för att du var med.
2: Ja. Jo då, den är god du. God vidare sändning.
1: Tack för det. Ja, tack för det. Då ska vi sända ut spörsmål nummer 2, Terje. Varsågod.

0: Är du på hytten?
1: Nej, jag är nog här ute i havet.
0: Ja, akkurat.
1: Inte i havet, men jag har sett nog i lytta här ute på Sönnes.
0: Ja, det är nog i alla fall saltvatten där.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, men du har väl fått någon färskvatten också, du också?
1: Ja, han tycker att det regnade här i... Det var inte snack om ett tolv till, ja.
0: Jo, jo.
1: Jag stod in i helvete. Kör världens tid, men kanske en liten halvtimme.
0: Ja, var det en Oddmund Øverdal
1: också. Det var det värsta jag har sett i mitt liv, alltså. Det var skybrutt.
0: Ja, väl. Ja,
1: men det regnade då in i helvete. Då tror jag att han öppnade kran helt på fullt.
0: Ja, akkurat.
1: Han uppe i himlen.
0: Ja, ja, ja.
1: Han
0: ja.
1: Var så in i helvete. Ja, det fortsatte.
0: Ja. Men kan det vara du hörde på radioen?
1: Ja. Jag är på FM.
0: Men kan du höra för någon?
1: Ja, någon pratar med så lyser bort. Var det inte han Björn Afzelius?
0: Nej.
1: Nej. Vad är det Pida? Tack för allt.
0: Det var mycket närmare. Det är Björn Afzelius.
1: Ja, sån ja. Oh, ja.
0: Är någon som bor ni i Trøndelag?
1: Ja, det är många här. Är det Namsos takta?
0: Nej, jag tror han bor i Trondheim. Utan att det...
1: Oh, ja. Ja, då är det dumma mig ut igen.
0: Han har nog hållit på i många år.
1: Trondheim. De är ju de flesta där, det är ju Namsos folk, ja.
0: Ja, jag ska inte akkurat lura dig in på något, men du har nog en, han har nog spelat sån i massor av år och tänkt nå slut, men nu har han startat på en nytt band igen. Det begynner ju på Anna.
1: Åh.
0: Ja.
1: Åh, Alexander.
0: Ja.
1: Ja, jag trodde det var Namsos det.
0: Ja, det nå må du höra att jag är inte... Ja. Du var inte lite på mig, det kan gå till en del Namsos. Jag trodde det var Trondheim, men...
1: Nej, men de är ju... Du har han och han Skøyarn. Det är ju Namsos, och det är det.
0: Ja, da.
1: Det är ju mycket Namsos där.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men det är nu här, säkert du har rätt.
0: Men hör du melodien?
1: Ja, jag hör nog också. Men så har nog pratat lite mycket tull och töv, vet jag på.
0: Begynn ett damenamn så begynn på R.
1: R.
0: R, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ro. Nej. Ro. Så.
1: Romania. Nej. Nej,
0: Rosalita.
1: Ja. Ja, nu. Du vet, jag pratade länge med han i receptionen.
0: Ja, väl. Ja, akkurat.
1: För att jag kom över dem till. Och sen nog... Jag är ju inte lite glömsk.
0: Men vill du sända hälsning åt någon?
1: Ja, jag må sända åt Asbjørn och Helga och ellers alla kjente och dock. Och...
0: Tack för det.
1: Tack, ja.
0: Tack
1: för jag har alltså hört på radioen så jag känner mig.
0: Ja då. Du är med...
1: Du må inte säga att du ska komma med ett tändspörsmål.
0: Ja, det ska jag göra. Men du är med i det här radiofamiljen.
1: Ja, helvete.
0: Ja. Men så...
1: Jag har ju snart stubbordet fortat fram i att säga vunnet.
0: Ja. Men det är bara slant på så kan du få dig i pulsa.
1: Ja, rycka pulsa.
0: Ja. Nej, nu må du höra. Hvor mange melketenner har vi?
1: Hvor mange melketenner?
0: Ja.
1: det har jo jeg hørt, men det er syv.
0: Syv?
1: Ja.
0: Ja, det var ikke mye det.
1: Nei, jeg vet det. Jeg blir sikkert feil. Nei, jeg har jo fant i tært.
0: Du må oppen noe tal.
1: 17.
0: Det er no, du nærmer deg, det er klart.
1: 15, 14.
0: Nei, du nærmer deg, men du må enda en ulite opp.
1: Nei, det er vel enda mer, ja, 19.
0: Ja, vi godtar det, for det står 20.
1: Ja,
0: det står 20.
1: Jeg hadde ikke suttet og tært det der tid.
0: Nei.
1: Jeg har noe annet her.
0: Ja da. Nei, men Børre Breivik,
1: da får du... Hjulig, hjulig, hjulig.
0: Takk for det.
1: Nå sender vi det.
0: Takk hei. For det. Ha det bra.
1: Hei.
0: Heisan. Da er vi kommet til kveldens siste spørsmål. Spørsmål nummer 10. Terje, vær så god. Snett.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Marie Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så har du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare ei den gang, ei helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: Ja, hva?
1: Jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdig, og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt at det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. Det var det gamle borgeren.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og løst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så får det til Mo. Og det... Ja, ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greie med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta i radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne i Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva han heter
1: han? Dr. Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Jag har gjort väldigt travligt med det. Ja. Hon har ju Hammersberg, kontordraga och korgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa han, hon kommer vara kontorsast och sa hon, du ska få samma timmesbetalning. Alltså, det ska vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med sig.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när började du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej, det var Korgen distrikt. Det var ju Korgen kommunen den gången.
0: Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Jaha,
1: ja. Det var Bleikvassli och Blykfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Blykfjelldalen, Korgen, Baklandet. Neskardal,
0: mm.
1: Och Bjerka.
0: Och Bjerka,
1: ja.
0: Ja. Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med. Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi en folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och av och till måtte vi bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation, någon barnkontroll i Korgen första år, men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men då, samma hösten, så jag fortemå, alltså i 57, då jag fortemå, då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommunen.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationskontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han hade sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolunga där nere? Det var.
1: Nej, jag tror inte.
0: Ja, bara.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måtte jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papper med mig på hybeln och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte jag.
0: Ja
1: då. Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi, jag menar, babyar och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalen. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprövet kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var många som hade fått pirke hos deg, som minnes det där.
1: Det var ju en man i nu i moderne tid så kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Sa han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbildet.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noe satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvordan det kom, hvordan det smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetet på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart det.
1: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasientene som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, så lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Hvis jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo... mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det, annet det som nå er veldig vind, det her, men annet her den psykiske helsen. Og,
0: nei,
1: men selvfølgelig har vi jo det også i makrøvet, når vi forstod.
0: Det gjorde dere, hadde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og han viste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og, så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi har mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert de. Jeg synes vi sendte de fra Tromsø til Oslo nær sagt.
0: Ja.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på de, så har vi jo ikke noe tilbud i de heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så var det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk av små nere, det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det,
0: ja.
1: Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de,
1: jeg husker det. Ja, de gjorde det, fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på ja. Sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta, drikke vann, ja. Og så...
0: Men har dere noe... Du snakker om unge og babyer ja. Oppover til skolen. Alder. Ja. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært her i som voksen. Han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg. Han kom inn i morgenen mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet med noe. Det var jo han som var sjefen. Og så er det andre vi kan sette i gang. Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Noe nytt, vet du.
1: Ja. Så jeg husker at jeg tenker jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var noe saniteten, de hadde noe sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld opp frivillig.
0: Ja.
1: Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
0: Aha.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja vel.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunder er den beste reklamen.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fann jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å
0: ja,
1: på med.
0: Ja, det
1: vi
0: kan.
1: Vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det ble, du var jo alene, helsesøster.
1: Ja, jeg var jo det.
0: Var mye,
1: så,
0: du har jo mye folk å forholde deg til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, det må du.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var et spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kalt for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gammel folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det her brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, om pappa hun skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting. Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo og badene i kjelleren og senga på loftet og det er alltid å bli å ta lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen ja, som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialt kontor og med ja, de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Og men det tok også slutt på grunn av at det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det. De har jo et litt distrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefonen da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med ned på sentralen.
0: Ja.
1: Tronsentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, når de bodde på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som har ringt at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo stå på veikanten og vefte han av.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Ja.
1: Da var det
0: så. Så ble det 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var jo ikke tandvård totalt.
0: Men, nej, nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste prova att finna på någon annan. För då följde det att jag tog mig själv.
0: Mm.
1: Började bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Jag får det inte, för jag var ju 56 år då. Men jag fick en jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid då. Pensionär sig.
0: Ja.
1: För det började ju hälsa och gå.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja,
0: det var det. Under kommande kvar.
1: Ja, bägge. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom in i en nybygge.
0: Ja, ja.
1: Guldblock, alltså det kallar jag på ja. Folkemunnet. Så, men det var ju en farrull på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Det var ju något höll krangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökes. Det började vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var nog så lur att det hade nog lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med ett junior, det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förtjänst för att du kom på det.
1: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
0: Nej, det var inte heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Jaha.
1: Så det var om det fick i stort sett.
0: Ja.
1: Så.
0: Nei da, du har nå vært veldig jævig kommun her. Det er ikke mange som ikke vet hvem hun lører. Marie er for noen.
1: Ja, for jævig, det vet jeg ikke. Men jeg prøvde nå å gjøre jobben min så godt jeg formodde. Og jeg var interessert i arbeid og jeg trivdes med, både med folket og med jobben.
0: Mm.
1: Og det var ikke noe problem å bli kjent i korgen. Fordi at...
0: Nei, det var hun ikke.
1: Og det teller om...
0: Nej, ja. Nej, men det var nog trevligt där att få lov att prata med dig, för det här är ju går du glömma boka.
1: Ja, ja.
0: Det är det så du har det är ju utveckling, rivande utveckling så du
1: vet. Jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en text.
0: Nej, det syns nu du är flink och kom på.
1: Ja.
0: Nej, men det var trevligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Får du också tack. Så får vi nu hoppas att det är färdigt.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest til Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hører nettopp varme opp litt, de er klare til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, det er Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill, og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning, og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenn i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de skjer inn utom kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å ha tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, lager de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig og noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en liten hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er helt klart. Det er, i hvert fall det jeg drev på, så er det helt spesielt om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk. Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susendalstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vestentradisjonen. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og det her oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at ja, de har oh ja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da, så, nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe. De partene om det der. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spiller opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, och för långa ägg där. Ja. Och då smorde han i sig 12 rå ägg för han var förnöjd. Och då fann vi ut att vi skulle kalla där Paulsen efter han för råtassen. Uppkalla efter både han och äggan.
5: Hur då kan du vara han hittill på den här turnén?
1: Vi var i Sandnessjön och Susnaren och Morsjö.
5: Och tillströmningen har varit stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalande i Sandnessjön. Ja. Så det var det trasigt att spela. Men när vi kom till Susnaren så var det över 50 stycken där. Och det var ju gott uppmöte. Och i Morsjön så var det över 100. Så där var man helt packad i där på kulturverkstedet.
5: Och det ser ju lovande ut hittill.
1: Jag ser ju skolechefen kom, så det lovar ju gott.
5: Ja. Hvor skal han vidare?
1: Då ska vi till Nesna i morgon kväll och så är det över ut.
5: Mm. Vi får bara önska lycka till både med konserten ikväll och turnén vidare.
1: Ja, tack ska du ha.